najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Like no other.

Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima, ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima, ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

nastavku, poštovani slušaoci, informacije koje smo prikupili u dežurnim službama. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da su evidentirana dva narušavanja javnog reda i mira u protekla 24 sata. U službi hitne medicinske pomoći tokom vikenda obavljeno je 235 pregleda, 7 terenskih intervencija i 3 kućne posjete. 9 pacijenata je nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik saznajemo da su gasili požar niskog rastinja u mjestu Mičići. Pored toga imali su i 2 tehničke intervencije. Ponovit ćemo još jednom apel da ne palite vatru na otvorenom zbog visokih temperatura koje i pogoduju širenju požara. U UKC-u Tuzla na porođajnom odjelu obavljena su 4 porođaja. Naši novi stanovnici su jedna djevojčica i 3 dječaka kojima želimo svu sreću ovog svijeta. Korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava vodu nemaju u terminu od 22 do 6 sati ujutro svaki dan do novih informacija. Zbog radova obustavljen je i preusmjeren saobraćaj na alternativne pravce ulicama Maršala Tita i 25. novembra zbog rekonstrukcije ulica. Danas sunčano i izuzetno toplo vrijeme zbog čega je na snazi i narandžasti meto alarm. Najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje čak do 42 stepena. Ukoliko vozite i putujete, dragi vozači, na vrijeme se informišite o stanju na putevima. Pojačana je frekvencija vozila, naročito prema graničnim prijelazima. Od sveg srca još jednom svima veliki pozdrav i ugodan nastavak dana uz Srebreni radio.

0: Srebreni radio.
1: U nastavku, poštovani slušaoci, informacije koje smo prikupili u dežurnim službama. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da su evidentirana dva narušavanja javnog reda i mira u protekla 24 sata. U službi hitne medicinske pomoći tokom vikenda obavljeno je 235 pregleda, 7 terenskih intervencija i 3 kućne posjete. 9 pacijenata je nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik saznajemo da su gasili požar niskog rastinja u mjestu Mičići. Pored toga imali su i 2 tehničke intervencije. Ponovit ćemo još jednom apel da ne palite vatru na otvorenom zbog visokih temperatura koje i pogoduju širenju požara. U UKC-u Tuzla na porođajnom odjelu obavljena su 4 porođaja. Naši novi stanovnici su jedna djevojčica i 3 dječaka kojima želimo svu sreću ovog svijeta. Korisnici gradskog vodovoda koji se snabdijevaju iz rezervoara Otava vodu nemaju u terminu od 22 do 6 sati ujutro svaki dan do novih informacija. Zbog radova obustavljen je i preusmjeren saobraćaj na alternativne pravce ulicama Maršala Tita i 25. novembra zbog rekonstrukcije ulica. Danas sunčano i izuzetno toplo vrijeme zbog čega je na snazi i narandžasti meto alarm. Najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje čak do 42 stepena. Ukoliko vozite i putujete, dragi vozači, na vrijeme se informišite o stanju na putevima. Pojačana je frekvencija vozila, naročito prema graničnim prijelazima. Od sveg srca još jednom svima veliki pozdrav i ugodan nastavak dana uz Srebreni radio.

Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

0: U nastavku emisije Kultur Trend, dragi naši, prenijet ćemo evo samo dio onih događaja koji vas očekuju u okviru ovogodišnje manifestacije Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. 8. avgusta je svečano otvorenje na Starom gradu, na našoj lijepoj gradini, a otvorit će se predstavom Posljednji čas klavira u izvedbi Teatra 071 iz Sarajeva. Igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. O 19 sati 10. avgusta promocija knjige Nemoj biti kao ja, autor Razija Čolaković, Plava sala Doma kulture u Srebreniku. 11. avgusta koncert Fazla s bendom na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. 12. avgusta o 20 sati i 30 minuta Kordarija duo koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture Almir Halilović i Dženan Zeković. 13. avgusta o 19 sati promocija knjige Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini autora Mirzada Bečirovića u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku. 14. avgusta o 19 sati u Plavoj sali Doma kulture književno veče pod nazivom Veče književnosti s Irmom Husić. 15. avgusta o 19 sati ono što možda izaziva posebnu pažnju onih koji će učestvovati bar u dijelu sadržaja ovogodišnje manifestacije August je promocija knjige Ja sam Alen autora Alena Muhića u Plavoj sali Doma kulture o 19 sati, dakle 15. avgusta. 18. avgusta na repertoaru je predstava Umro od smijeha autora Fikreta Mujkića Čipe o 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. 19. avgusta o 19.30 promocija knjige Irma i ja autora Irme Bejdić u Plavoj sali Dom kulture u Srebreniku 21. avgusta o 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture Freddy's Friend koncert, a 22. avgusta vas ponovo očekuje koncertna atmosfera na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku, Mustra orkestra i Kenan Malkočević 23. avgusta u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku odnosno na platou Starog grada Srebrenika, pardon, o 20 sati i 30 minuta u organizaciji Udruženja žena Stari grad u bosanskom ruhu i tradicionalnim vrijednostima. 25. avgusta od 20 sati i 30 minuta Sevdah koncept u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik. 26. avgusta u 12 sati promocija dječje knjige Kako je Oliver spasio svijet autora Šime Ešića na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. 27. avgusta od 16 sati crtežom kroz Kraljevski grad crtam uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića, ljetna pozornica Doma kulture. Na istom lokalitetu održat će se i muzičko-poetska predstava 28. avgusta od 20 sati i 30 minuta pod nazivom Svjedok, Miki Trifunov i članovi grupe Konvoj. 29. avgusta, čime se i zatvara ovogodišnji august, očekuje vas smotra folklora od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović Srebrenik. Moram još napomenuti da je ulaz za sve sadržaje potpuno besplatan.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

je premijerno prikazan u Kanu, a iste godine i na trećem Sarajevo Film Festivalu. U ovom ostvarenju Harrelson tumači jednu od glavnih uloga. Film donosi potresnu priču o ratu u Bosni sredinom 90. godina i ulozi novinara u njegovom medijskom praćenju, a zasnovan je na knjizi novinara Michaela Nicholsona Natašina priča. Projekcija filma biće održana u ljetnom kinu Coca-Cola u okviru programa Open Air. 32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. avgusta ove godine.

Do susjednog Gradašca idemo u nastavku emisije Kultur Trend. Predstava čija je autorica i režiserka Alisa Brkić kroz formu apsurda progovara o nasilju nad ženama i femicidu, propitujući društvene obrasce zbog kojih se odgovornost često prebacuje na žrtve, umjesto da fokus ostane na počiniocima i sprečavanju nasilja. Za vrijeme predstave upriličen je otvoreni razgovor s publikom, tokom kojeg je još jednom naglašeno da nasilje nije privatna stvar i da o njemu treba govoriti glasno i odgovorno. Predstava Kriva još jednom je podsjetila da borba protiv nasilja nad ženama ne završava jednom predstavom ni jednom kampanjom. Ona zahtjeva odgovornost institucija, obrazovnog sistema, ali i svakog pojedinca. Inače, predstava je odigrana uoči treće godišnjice od ubistva Nizame Hećimović. Ovom informacijom, dragi naši, završavamo današnje izdanje emisije Kultur Trend. Hvala što ste bili uz nas. Pozive naravno da i dalje ostanete uz frekvencije 90,8 i 103 MHz. Dobre ritmove i informacije koje će vam, nadamo se, i pomoći, ali i uljepšati ovaj dan.

Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

0: Dragi vozači, dali smo dosta preporuka i uputili dosta upozorenja tokom druženja od jutros, ali evo još jedno. Dakle, oprezno u avgustu mjesecu vozite na putevima Tuzlanskog kantona. Naime, presretači će tokom avgusta svakodnevno biti angažovani na putevima Tuzlanskog kantona kako bi kontrolisali prekoračenje dozvoljene brzine i druge saobraćajne prekršaje. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona je saopšteno da će jedinica za saobraćaj, osim redovnih radarskih kontrola, koristiti putnička vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima. Rasporedi redovnih radarskih kontrola za područje Tuzlanskog kantona dostavljaju se Bihamku i naravno dostupni su u rubrici koja se odnosi na stanje na cestama i radarske kontrole. Policija je pozvala vozače da poštuju ograničenja brzine i ostale saobraćajne propise, naglašavajući da će presretači biti korišteni i za evidentiranje drugih prekršaja koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. A evo, podsjetit ćemo da je zbog kaznenih bodova u Bosni i Hercegovini poništeno više od 5300 vozačkih dozvola. Dakle, oprezno i sretno.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

Lijepe vijesti i lijep osjećaj donose nam učenici iz Bosne i Hercegovine koji su ostvarili historijski uspjeh na prestižnom svjetskom takmičenju u Kini iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce održanom u kineskom Xi'anu. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Damir Konjić, Bakir Imširović i Aslan Jaganjac iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla te Iman Duraković iz Koleđa Bihać. Na takmičenju koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju učestvuju najbolji mladi istraživači iz Kine i brojnih zemalja svijeta s vlastitim naučno-istraživačkim projektima. Tokom 6 dana takmičenja učenici su predstavljali svoje projekte, odmjerili znanje s vršnjacima iz cijelog svijeta, a projekti su ocjenjivani prema naučnoj originalnosti, inovativnosti, praktičnoj primjenjivosti, kvalitetu istraživanja i prezentacije. Prema zvaničnim rezultatima, Damir Konjić i Arslan Jaganjac osvojili su priznanje koje se dodjeljuje za 10% najboljih takmičara u juniorskoj kategoriji. Bakir Imširović osvojio je priznanje namijenjeno za 20% najboljih takmičara u seniorskoj kategoriji. Posebno priznanje dobila je i Iman Duraković, koju je međunarodni stručni žiri dodijelio stipendiju, odnosno popust za učešće na Međunarodnoj naučnoj olimpijadi IFES-u u Tunisu. Ovaj rezultat predstavlja jedan od najvećih međunarodnih uspjeha učenika iz Bosne i Hercegovine na polju nauke i potvrđuje da mladi istraživači iz naše zemlje mogu ravnopravno konkurisati najboljima u svijetu. Sve čestitke!

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.